0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hmong on mobile, online, and on radio.
1: Come on, tell SBS Hmong that's done the day. How online test of you are.
2: Yashong, got a damn such a chatter. No, you think you're tatty, blow, look, don't do so. Cú giờ viết sai với cộng đo sau thông chùa SBS Radio Mong Program cha sau sự thuận lợi địa tốt hơn lại sbs.com.au/mong. Bé lần báo tiêu chí tới chờ là thay chờ bé ta tạo cha sau sự tại ngôn nọ SBS Radio Mong Program vừa trở nên grand jury là hai nâng cú lên. Đó tới cho thầu lò tới cho những một tuần gì rồi giả bẹt xua. Qua kê nào là bế cú lăng báo cho tế chữ á nâng kinh chân nâng Aboriginal Theatre Straits Islander để tha chờ kê ta đọng nâng sổ tung chùa cha tế nô nọ thịa thịa. Nô nọ yếu mô sổ xỉu tế chờ Australia sổ xỉu cho tế chờ đo trò lý dạ sổ xỉnh tế hai cho cho kê nh chê cho nhịa hào lự. Chôn dịa nâng cho kê mông lông bố xỉu là cho nâng ổ mô xí tuyên dạc bó trò ổ xỉu là bá cho kê rụ trò đẹp tế cho kê xí tuyên dạc bó phí phá vô cáp xong ổ xăng lục trò. Tia yuan draw them ya yao ta za ya se cheng ning zu chi ya ya ning jia li ja. Da zhe li ya sa se gong long de xi wen de na ja gong long ja hao bao sa si. Trong phơi tế cho Australia hai tia, cho kế chú chị chia ra Australia là lộ này ya ít cho và chị chị nhỏ. Trong phứ nèo sâu sâu sâu nèo tàu chân gà gọ cho chả đồ tên nâng của xì cho chua mà là chả gần chả nó dạ chỉ đồ chỉ đồ chỉ. Bố sư rà bác tốn dạ bó sạc rù nó chẳng ba dù mô xí tư ra trò tới chờ Switzerland one day ở dù mô xí tư phí phá vô khá đồ lý tiệm dì tàn đề nó. Nói dạ căng cho bó sạc sự chá tư tuôn là sống chùa SBS. Cụ tổ mấy người này chỉ chế chúa chế chế chế tùa sẽ tỏ cá và tổ mua nâng gà một trận lúc chế nhớ trận này sẵn đoàn sâu sâu sẽ cổ tế. Tôi chẳng sử tạo lĩa ý thuật sĩ năng nâng nhông bế cho tệ chồng và tạo nhanh gà